0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroka kamu pene. Iti o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: O Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.

0: from Yesho.
1: Piyum yikere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.